0: Keuangan digital ilegal terjadi. Pertemuan-pertemuan tersebut mengkonsolidasikan kemajuan yang dicapai selama kepresidenan BRICS India. Pertemuan-pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen kolektif anggota-anggota BRICS untuk memperkuat kerjasama praktis dalam pemulihan aset, memerangi korupsi lintas batas, melacak pelaku kejahatan yang melarikan diri, mengatasi risiko-risiko keuangan yang muncul, serta mempromosikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India Akashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Tamil dari daerah Tamil Nadu.
1: மஞ்ச கலங்கரைச்சு குளிச்சு சிவி முடிஞ்சுக்கிட்டு மஞ்ச கலங்கரைச்சு குளிச்சு சிவி முடிஞ்சுக்கிட்டு சிரிச்சு மயக்கி சின்ன பொண்ணு ஒருத்தி பக்கத்தில் வந்தாளா சின்ன பையனின் சிந்தகவரே அருகில் வந்தாளா சிரிச்சு மயக்கி சின்ன பொண்ணு ஒருத்தி பக்கத்தில் வந்தாளா சின்ன பையனின் சிந்தகவரே அருகில்